0: pero mucho más duro.
1: Granizo, aguacero, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo, granizo,